0: la iti se yo o mai le ile vasenga matutua ya na umaloa wa onga o fainga loenga lo ile ENC di Samoa ya na so so ya la ya mafayele ainga ya mafayele fanao ya na fa mai ina la u la u lo unga lue ile ENC di Samoa ina wa faile ma decision ma le ta ma le ainga e mauta malanga ma inei ni usila ya wala vale sa ilinga manuia mol fanao
1: Mani.
0: Yo sitali atu le ila ufa kusili tofilao.
1: Oka, oka le tamau ainga o le fasoa fafetai. Fafetai le fasoa mai. O te talitonu foi fafunga Samoa le tapua inga Samoa. Ia ile anganga me emee le tapua inga. Ise tau mafai, ua mafai, ona fafufonga ma iai. Ilo soifua sa ilili. Taimila leo e tupu tupu wae o se alo le kane sia kato riko roma o se tasi o le whanau o hani mea sa e moe miti ai ai pia e toe tō mā natu foile o hani mea sa laua lunga ilo mā fau le alua e o soifuanga la tou le teleo o a onga ma le soifuanga sa whapia o na ui mai ai
0: ia malo faftai Ia, no ola e se ainga e lima vai vai, to ele tango lima, ia, ona i o mātua e lima vai vai lava, ia o le mea lea sa la ua nau nau ai lava, e ave uma mātou le aonga, e sa la fata ua ina le ola awa o ina, o te manatua ale tala se o te mae ma sanion fai, ia o le ola awa o ina. Ole awala le fae ai na ile tangata vai vai pata uva awale le tango lima ia o te iloa o ola na ia miti lea mo le mato a ingo ono o le mato lima vai vai ia aso ia e se fuluta si mato fana wa o mato
1: oka manda ia
0: ia ana faa o nga uma mato ile maile ma umanga o si utama ia ele ai masese o mato ele i ele i ele ia ele ia o se a onga ia ola loa ole ole miti foi le nasa o tau avea mai ae e o mai le taimi nei ia ole mana o foi le ina ia faaia ina na ia o matua ia ona ole la ngaluenga sa faia mo i matua o matua tuputupu ae
1: maali e lava maalo maalo o kale maana ia ole ole vaenga lea lea E ala na fufua mai le fale a onga la lea. Fale a onga lele na iyo matua ma le tooteli. Oka le ma umanga le ma na iole. Ta penanga. Ia ta towe fua fapea ia e lima vai vai. A fua lava ia ili nataimi. Oka le mata ngofio le. O le malo si anga o le alofa o le puti puti ina o vaenga uma. Te le tau selu atu na ete sila fia Samoa le alau tatou watou faafonga mtatou faalongo atu ili matango fio li faasoa maile neye fiafi faafetai oo nga fea olo usoifua wale uwa maitau atu oe lava o se tasi ole tu mati e au au nanga faasoifua malo loina ole ata faapea ona oto oto mainisi o vaenga anga fea olo usoifua ia leana amata mai ole bank matu langa faapena e fōringa mai la ele leila o maths lea tu ele lei foila o science ia tu langa umo faapea ole faavae la lea leana maua mai ia onga ia le kalesia katoliko
0: ia e moni ar saunoanga ia e mantua foi e ese lava awa onga i Samoa ia ese foi male ma awa onga i nei New Zealand o te iloa o le faavae leana faavae ina mai ilo uolanga awa o ina i Samoa i totonu o le ia onga na o no wa onga i ale kalesia katoliko. Ia ma te lo fo yo le onga le ole fatu na toto e si otama ina yo matu. Ile fata wa ina ole ola awa oina. O wa ole ala wo o mo mai lo inei i New Zealand. Ia na o uma lo le fana ule a onga i o ina anga fai ngofia na fai le decision.
1: Mali.
0: O te alu e a fo inei e fai la u a matala u la nursing training ona ole ana o sa tapena e wi na ele ya toto ala sa tapena mai ola sa sai ulele ya onga sa mo yo le lana o sa weloa to e amata le le le le no walu nursing school. Ia wa amata pia fo ia to filau e ele o o se nursing sa mo. E se la umata ta sa fai sa mo. Ia wa mato wa mato o mai fo ine ine usila. Ia wa mata le tala no maleta ma ole ainga. Ia ole awala e fai ngofi e ona mawai se ngaluenga. It's either e ke alwe e fai lau training ile fa fa ya onga ya pete alo fa ile training e ole nursing
1: Mani.
0: Ya ole lang o decided I lo ke alo e try le nursing ya na fa pe ale ya o ya sorry ya ole ya su esenga luenga ina ya tiso soani ile ainga ya malele ilo ala o se ose suinga e pito stili ona ta uale ile ilo o fo yo langa ole you know, become a nurse in a New Zealand. Why? Only tell you, if I'm a new young, I will move a little long. I lay to our own. Yeah, if I appear for Ealing and Winger. Yeah, on ole Olo Mana Ote Avea Matosi so if way it to turn all mental health.
1: Malo. I said a man, Nayole Vanga, there, where I fast saw Maya. O say, fire you and a low fire fat, Tassi Matamale Ainga. Ina ia toi fwoi au wale si ina ilunga o le tūlanga o le ainga. Whafonga sa mua le mata ngofio fai unga. Ia, nea la wai latu a bachelor, latu postgraduate, latu a master, latu a tini loile ile PhD. Vi ia le li. O le teleo. Oi la tau e ngā lulue tau si soifua. Pia mā sani a tātou le mā fau ngā fōi lea o le siaki o le toto. O tūlanga whāpena, mana. Ai winga ese fōi lo tau ma fai. Sei tū loule au au nanga. Ele whāpē sili atu pēā. I lo fina finau. Lea ua e iai. I le i tū lea o le mta ngā luenga o le soifua mā loloina. E nafa male ngase ngase ole ma fau fau por tausia foi ole soi fuo ma loloina ole ma fau fau sei fa matala mai ole ale soi fuo male ngase ngase ole ma fau fau ina yem fai ma tole ona malam la mai e wana fa longa ye mental health ye fa pele ya ale le anga le ulu e ye ni si me fa pena ale ala wa ma waton wale tangata ma to te fisili e tu lo samo ole ale so i fua male nga se nga se ole ma fa ufa
0: ya pa tai mo fisili ya ole so i fua ole ma fa ufa to filau ya Olo o to o file mulo ma fau fau e ma fai ona fai au tonu le lei ma le saunga le mo mo oe ma le hainga ia e mai se le whanau olo o lava lau ma lo longa le lei le fiso ta inga ma hainga wo ma isi ma fai ona fai au fuafuanga le lei mo oe lava ia ma fata unu ome olo e fia fia iai
1: adie
0: olo o iai fo ile sili olo o tau la iai lau vaai I malu i tau wina, I lo so i fua ma o le, I lo so i fua tau mawhai.
1: Mali.
0: O le so i fua na, o le ma fau fau. O le ngase ngase o le ma fau fau. Ia pe yala o le opposite. Ia ua le mawhai o na to o fi le mu lo ma fau fau. Ia ua fe mou mou wa ile faina o tonu. Ua le manda au e ma futa atu yisi. Ia le mawhai o na focus, ia pe concentrate. Ua le lava le moe, le lava le ma lolo. Ua maua ngofie ile lotoita. Ia malmela le ole faamisa. Ia faia mionga voia ea afia ile saunga le mu. Male nofo le lei ole ainga maisi tangasa. So onai oto otonga na ole faamatala ina. Ole soifu ole mafaufau. Ia male ngase ngase ole mafaufau.
1: Mana ia tiri. Manino le le. Ile vaenga ye lua. E te le le ala le. Le ata ua o le ma fau fau. E mele. Oi, em fai na ufa pia, em fai na ufa sa o mai a upe au si se, na mai atu fa funga anga sa mo. Ai ele ma fau fau nga fui lea, mental health e fau i a tatou sa mo. Pe se ma i fau. Ele tele, ye se malam la manga. Ai se a e te tau wai, e ta wai. Ona malama lama a inga sa mua. E se aita o e un taso malama lama le soifu o le mafaufa.
0: Ia mana tua fo ia tofi lau. There is no health without mental health.
1: Nice.
0: Ele soifua, ele soifua malolo ina le tangata atua pea yele me fale tonu male soifua manuia le mafaufau. Wa pe foi ono fa matala ina ole ole soy fu le le ol mafau fa we fa ya ito no le le ma fa yu ma le le mo o e malo wa ina ia ole to ton wa le ai mo lo fa si ai le a mio le tu mal savali le sangata a to fi le mo to ton le ai ma ia ele se bevesi ia fi le mo fo le mafau fa ia ole eta tau ona mala mala mai ai wa e pe o se meale ole Ita ita iai le ainga malefanau i
1: yes, so fight,
0: I le soifua saunga le mu maleanga i luma
1: yeah.
0: E peila ole ngase ngase male soifua le mafaufau e pa ia mea taua ole soifua le tangata e ono faalangolango iai ia le saunga le mu ole mafaufau male ngase ngase ole mafaufau e peila le ole itu faletino po le physical
1: Madi.
0: Ole physical la le ole tino le la mantua ole olo tino le ia ia chemicals or to tono ole ole yeah. tino le tangata ia ole ia neo neurons or hormones le fa yeah. pale nia ia la umoe ia mau mafau faunga mangaluenga ito tono olo tino a fa peala wale pale ni la chemicals ia ole tino o le sila na wala ya leona yele le ngase ngase le tino ya
1: yeah.
0: afa pela la e solo ngale le ya me uma la balance me uma e la le se afia ma pose fale tono le mafaufa wala ngo la palen afa pe ye se imbalance me ya e uno ye se mas absalonga e uno a ya le vaenga le ya o le si vaenga to filau ole psychological ya po mele fatstau yo lamona
1: yeah.
0: yo mood o emotions ya pela ole lamona tsangatsa fo ile a fa pe ola e okay ya me uma ya ola e sekia ele o yese me o faleto ya ona tsangatsa la ya ole o afia ona o sawanga mantua o sawanga la le o pe ole feusua inga bo le physical abuse ya pe ole o to see o se mafutanga loss and grief
1: emotional po, abuse ya
0: pe o se tangata fo ele o sa o loto o la na feeling o no lae e no fo o lae no fo sai sai tia ina lo po le ngale si tangata tu sa o le sina o no masalo mia ya o le si vaenga o lo social environment ya po lo lo sio sio manga o le me o lo e no fo ai o le lei masaunga le mu le fale o lo e no fo ai o saunga le mu mamalo lo ina umatanga to le ainga o yese nga luenga e tau si ai le ainga ia tutonge ta to pilim fa ita to fale velave
1: male
0: ia male nga ngana e mafayona e tau tala ma e mala mala mai pe e mana o mia se fiso soani o e mala mala mai e mam faina e tau tala ia ia o yese ta avale e mafayona e alu ya appointment ia bete anu e nga luenga ia ma mafaye me te fia fia ia ia afa pe fo i o lo e mana o mia se fiso soani o e si la fia le me mo o mai le fiso soani ia o le mea langa e alu ila lo le social o po si o si o manga ia o le si o le mea mun muli o lau paucho o lau paucha po o lau anganu e le la la bea ima le spirituality ia o le lei lau fiso o ta inga mo wa inga lo no ma lau e kale sia ma lau watu no o ma wa alo fa sino manga ilo ainga you know o fanua o sua fa matai o mea uma lava ia o wa ai ai se le pale ni mea ia e ono au mai ale mafatianga ele mafaufa o tangata tu sala o vaenga uma nei a to fila o fala ula watua
1: mali
0: o vaenga ia a fa pe o lae solo ngale le ia ma pale ni uma o lae o lo fia o soifua sa o loto le tangata ma o lae fia fia lo na mafaufau ai afa pe o yei se vaenga o nei nei vaenga o ta wana o fala watua o yei se tootunga ia o inala yei ia ma, le mafatianga o le tangata
1: wale paleni
0: wale paleni ia o le mea lea e faata ua inai le mala malama i le soifu o le mafaufau ma le ngase ngase o le mafaufau ina ia mafaya yaona va aile leila wale tangata ia lona ia soifua lele o lona mafaufau ele ngata mo ia ia fa pel fa na uma le ainga
1: o ka o kale mana ia fa fitai va nga la ia fa le vo uma na sa no le fo mai ia e tele o mea ua tatou iloa ma tatou masani ai foi inisi o taimi ia waiai ale upu foi lea dokta lea lona faapea seua kele alo ka stress ia o le taimi la lea ua afaina le le soifua malōlōina o le mafaufau ua le iloa le kaumaiʻi lea la ua faapeaina ma mafa
0: e saʻo lelei ia ua manatua foʻi ia e eseese atu i tuāiga stress e ia ia le mafatiaga foʻi le e mafai ae oe ona togafiti pe tealu te savalivali ia pe faalogologo le musika ia po le a le mea fiafiai le tagata ia aiai foʻi la le tuelei tuāiga mafatiaga e ono moʻomia ai le fesoasoani a le ʻaufaigaluega ia po o o nisi lava auala pe tealu e vaai le fomaʻi po le counseling ia o lesi la na na vaega e mafaina malamalama lelei ai ua laga iai loa le stress ia ona fai loa lea o le fofō iai taimi nā pe talatalanoa po le a le mea fai o ia ona ae e uma ia inā ae a faapea o lae ua stress a lae le o iai se mea elei se vai fofō foʻi lea le mafaina fai ai ia o le a faatuputupulaʻi a lea ma avea ma mea ua faatupu maʻi ia ma vea ia lea ua lē fiafia o inā lae amataina vaai e le ʻaiga suiga ua laga o le a iloa laala na iloa e le ʻaiga iai le mea o loo e mafatia ai ona o uiga ua sui uiga e leʻi vaai muamua iai le ʻaiga ia o le taimiloa lana e amatailoa na faatalatalanoa e le ʻaiga ia po o le vaai iloa le fomaʻi ia po o le vili iloa i le vili le telefoni o loo silafia e le ʻaiga e moa mai le fesoasoani ia o le taimina e tatau ai ona fai se fuafuaga
1: afetai ia o le taimi tonu ana e atile foʻi na vevesi pe apea lau ae stress atu ae stress mai foʻi lesi ia vevesi lo maʻaiga lē vaega taunu a lea ua e faamatala mai ai a faapea la e lē malamalama i latou o iou autafa faafea lana e maua o lesi vaega taua lea ua faafoga foʻi sa moa ma faalogologo atu lau faamalemaga o le gagana ai se ae tāua ai le malamalama i le gagana i le faatalanoaina o le soifua o le mafaufau ma o tatou tagata o le gagana lea e mafai ai ona e interpret pe mafai ai na paʻi atu se ia ua foʻi nei e ita oe ia ia ua aoso mai lo tau fai feosofi uma i luga ia ua bangbang lo
0: ia e saʻo lelei ia ole e tele vaega e tāua ai le gagana ia o manatua foʻi ese faauigaina o tatou experience e aafia tele o tatou experience tatou i o tagata Samoa ona o tatou o le tatou tū ma le aganuu ia ma le mea na aʻoaʻi mai ai tatou e tatou matua ma le mea na tatou tutupu mai ai ia tusa la a faamatala foʻi la aulagona ma ou mafatiaga pei o vaega e fā ia na ou faamalaua atua ia e telē a le environment o le tatou tū ma le aganuu ma le siʻosiʻomaga o lei ai ia e faapea la o lē mafatia aulagona ae e susū atu i le falemaʻi ae e lese Samoa la e faasaga mai lesi pito o le mea lana e tāua ia e faatāua ia le matagaluega lei ai o se tagata e mafai ona faamatala faamatala le mafuaaga o le gasegase o auga ao le a le mafuaaga ia o le mea foi na e amai saʻo ai a le togofitiga e amai saʻo a o lae amai i le ona o lae saʻo atu le o lae malamalama mai le vaega lelā i le faamatalaina malamalama foʻi le maʻi ia o le mea lē na mafua ai ia e amai tonu a lea ia o le togofitiga fetau i tonu ma le mea o loo mafatia ai le tagata ia o le mafuaaga na e alai ona faatāua lava le gagana i totonu la o le auaunaga e tatau ai a ona au tova atu le falemaʻi faamolemole fesili lava o loo iai o loo tofu lava ia auaunaga i totonu o le tefatu ora
1: mafaamatalauma
0: translator ina ia mafai ona e mafai ona fa matala walanga na otata wa sa moe e tau te mala malama i me tau te le fia fia ai
1: mane,
0: a pe tau te le o fia fia ona o la e o lo o o lo ye ile fete na inga i sua famatai po fanua
1: ia
0: po fete se inga tono a inga me fa pena ia na ta ta wa ta te lo ma fetianga na
1: ia a
0: fa bela o le wa ma o lo wa ma fatia ia le finanga lo le tangata ma le le le ye se moi ia o le mela na e fa ta wa ia le ngana ina ia ia yai sesi e mafai ona fa matalaina ia ia le afoi nei ia o waunga ma mea olo e mafatia ina ia mala mala mai le afai ngaluenga ma au mai tonua ia le tong fitinga fitawi ma le mafatia ngolo tangata
1: ma alo sao noa ma tango fie la vale ai lao fionga lfoma asi sila nei la e ua malamalama Samoa vai atu le fafoganga Samoa i le tele o mea e tuuaina ai le aganu mafua ai le amai mafua ai le alu o tupe maualalo le tauolosoifuaga tulaga faapena a lea ua e faailotonu se tasi o vaega ia ua tatou pe mamā fuai leo atu faapeai ai sesi e te fia fa Samoa. Why, sometimes, po le ala le leo lau nanu, e te le maua lava le winga le tau fa matala. Aia mala malama, aua le mata muli, aua le le aso, e sa o le meu tau mfaya che, o no vaenga ia. Ale na pe ua mai tau. Pe ua mai fa pia. Pe le o fa tau wa ina foi. O le sao ngā tupe lai fai o le a inga mare lotu po tūlanga wapena. Le mafua, ele stress. Pe ele, ele o maram lama if sota inga ia.
0: Ia. E sao le leia, o le tāua, o le whamatala ina.
1: Sao loe e le fale. O so le mai, tūlanga wapena. Aile o ilo.
0: Ia na, sao le leia, o le... E sao leila o sao noanga ile mele o le whaamatala ina o o le ngangana mantua e se ale ngangana e whao ngai fō mai.
1: Mane.
0: E peila o le ngangana e se a terms e whao ngai tu tono le whale mai. E peila o fuala au, e o dose o fuala au.
1: Yeah.
0: O le ale le mawalunga. O e tala noa mai a fō mai. I o lala asawa sawa mai ala to tala noa i o mea ia e fai ma mea ia i a le ele o pu e ale i atu
1: e tato
0: ona o e se le language le kalangoa mai ia ilfo mai o le mea lana e ta ua ile ia i ole ia i o se tangata e mafai ona ia fa matala ina ina ia mafai ia i ona fa amala malama mai ina i o tato tangata ise ngangana vo ina le moa sa uma ina ia ina ia matua fa amala mala male i tangata ia aunga ia peifo la ola ngasa ngasa ola mafaufau ia ata ulola ia diagnosis ia depression ia mamea umana ia elei mase term fa Samoa
1: fa Samoa ia vae
0: ia ole melana e taua ile ia iole ole faamatala upu po ole ngangana wa ole saunga le mo o tonga fitinga e au mai ia ma e mala mala male lei ma failau fesili wa ole mele ia itato ele faiang itato fesili ia wa maila al mele ole alme tauna tupu inu lanfuala aulea ole alme tauna ufaya ete tauna tato mala mala male lei fuala aulala mai ole ala ume fai a fa pe wa fa longo ina ni swinga o le ala o me fai o te toi vili mai a o e pe po ai o te toi vili mai o information umana e fa mala mala ma pe tato talango e fa o ngale tato nganga na Samoa
1: mali doctor e ai le si taimi fo ile ia tato we personalize the issues le aro va pe e o le ma e o lato a inga o le fainga la Samoa e fo isi unta ma tūlanga whapena. Na pēlea wā vea ma au wala foi lea, you accept it. Ia ise vea, ia wā lea wā e wha matala tala mai nei vā enga lea. Pēi o le absorb batu, i fafu. e tupu ele ba e tonu taita ah e sao za diagnosis le da fa ya tu ite ah e wa e sao no mai o no va enga ia o tato mala mala mai ai e o a ve me fa fita uli e ma faina a ve me fa fita out ia ila to ia wa e ia ile vai tau voi le pe walata ina matua tangata ia wa tupu mai ai me fa pea ah tupu mai ia unga fa pea o lo no winga o tangata fou wa ah o le ua fa mai e wa ese ama wa ese a winga o le ama le ama le me le tau waina mala malama tonu le a inga ah
0: ia sa o le le ia ia o man tua foi ia o le o langa ne tau te so if wo mo la ye le tu mau ah o e ya ya suinga e le fa pe tu mau e pele tala vo mal malo si o le tangata ya ya e tau te o ma suinga ah e le mo faina na tato tutu ala e alua suinga e te tau na tato wo ma suinga ya ma accept ah o ya o tu langa ya o le wo o ya ile so if wo o le wo ma tonga fitinga ia e tauna tala fea ngai ma fesili o le mea pitosili anana ta ua o le fesili e maua mai e le fesosoani mo nai o tatu tangata te le information o le totono o le kako community ia a o le le fesili o nai o tatu tangata e le maua iria fa matalanga o lo lato mo omia
1: ane mana ia tele o le tamaua inga o lau faso mai. O le ala sau sila sila e taimi o e ngalue. Wa lewa e faya o nganei. Sei tau o atu ye. Wa to o tele i tatou e a faina e. I le mai o le mafau fau. Ia wa le mele o te ngalue e i leo. Ia wa mai tau ina wa fatu putupula ia le mental health o nei tatou whanau le aonga. Ia ese foi le fa malamlama ina. A taimi o e ngalue, na pisi lo soifua, na taimi nia tatou tangata.
0: Ia, ma faftai mor fesili, ia, a e sila sila fo ia tofilau I mo meo statistics, ma survey ia malipoki fo ia ale Ministry of Health, ia malipoti fo ia le Mental Health Commission. Ia, olo o lawalunga I ale to atele o tangata Pasifika e olo o maua I le soifu o le mafaufau I e mantua foi la a fatulanga lo tangata Pasifika I tono ni usila
1: to tele a
0: samo o tata wale to titi afa I le le community o le
1: Pasifika
0: a fa pela o le o fai mai I a statistic I a mafa maumaunga a le soifu malolo ina o tangata Pasifika ua to o tele I le maua I le ngase ngase. Ia olo na winga olo to o tele o nona I o tatu tangata. Ia I lo unga lue ai o au ia tutonu o matanga luenga na unga lue ai. Ia e to o tele ai ia nai o tatu tangata o auto wa atu tutonu o le matanga luenga o na ole fia maua ole fisoswani.
1: Halo, faftai. Nea lao a vea oe mastasi o faya onga specialist ia elvaenga lepe oe nganga lue ai I le AUT. Congratulations. Malo, fe lo fina. Ia na amata mai le banka, ia sawe nurse, ia mental health nurse, ia in between, ia faile ainga mtulanga umofapena. Lela wa yo watu senior lecturer in Aile, School of Nursing, I AUT. Ole asa usila sila ili academic world, ia le holistic view le atato, e momoli atu, ito tonu. E mafai ona fapea, o se fesoso ani, ili soifuanga, o se vaenga taua le anga iluma, la sao si sila fafaya o nga yae.
0: Ia, o wao matau o nga ole School of Nursing. Ia, ole a o tawina ia o whanau olo o fia avea ma tau si soi fua ili nei atunu. Ia, o ole curriculum maala matau e based ailunga o ole ole training o mato nurses I ola ola pato a wi ai itu to no le aunga I ole a o ina le ole ole ole Pacific Mental Health Nursing I ko kongo ole ole
1: ole ola ola to ofia tu le fai longa le
0: ia le ole ia sa ole le ia ona o wo avea le a opportunity o se ona man to fo ia to filawe to tele ya na yo tatu tangata pe on tatala no ile pasene o tatu tangata pe afa tu tu sa ile Pacific community ya mali to tele la bo na yo tatu tangata o ine ya ya kilani le o lo ala lai ya ya na yo tatu tangata ya ole le ha o mafo la le amato ya ole I no sho ya tele nga keita mo mo nai tangata ine ya kilani ya ole ola ola Ola ola message I mako students o leo te awa oina. Ia olo utau mawhai voile le wha pula iai. O le tū lea malea ngā nuu a mātou pe a tātou fisa o tai. A tau o mai a maile kea I a mātou o mea I a tatau o na tau be aware iai. O le tū lea malea ngā mātou e ese tangata matua, e ese le tangata laititi, ese tangata e whai atonu. Tusa o se mea fo ilea o te, o te whaapetai ei fo ia uona o lea vanoa ua oumaua. Ua o mawhai ei ona o advocate mōna I o tato tangata I tutonu o le School of Nursing. Ia walanga I mantua o nurses e pitu silim to tele. Le workforce tutonu o tonu o fale mai. Ia e amata mai nale na o na o toto o le fatu I tamaiti a onga. Ia walanga e o lea a mantua fo I o le pasene o nurses I tutonu o nei New Zealand. Ia o tata o lea tōtiti iwa pasene o lea ile population. Ia a fuatu lai nurses, a pasifika ia, e fa pasene. Only 4%. Ia, e lea taitai tōta, lea taitai mawhai ona na ona look after e nai o tato tangata ia I taimi nei. Ia le tato population wa grow. Le tato population o ole matai fai oi la au I le opportunity lo te iei tono le nursing school o lo utau ma fai o te advocate
1: ma o fai I maisi a tono
0: o vai ole mako tu le maleanga I o mea ia te tau ona e awea iai ia ma fai matala iai ia le richness o le kako culture.
1: Mani.
0: O mea ia I strength o le mako culture.
1: Yeah.
0: Sometimes, o le whaalongo voina le I mō me o le media, ma mea ia e, e sa waili poti mwhapea I tangata Pasifika. Ai, o te wha manatu I tamaitia onga. E ia I o mako strength. Ma fau mō mua I strength o mako kanga Pasifika.
1: Ioi,
0: mani. And we have the right e mawhai e mau ke... e mauke e excessa I le quality care. So ole mea lana a ui tu sa ole ute advocate I le platform lo ke ia I tutono ole nursing school. E na ia mawhai ano suia sita metiti haonga stotas. Ia walawa na e fai ese ai mo tata ule anga ilumana.
1: Tele le haonga lo sa ole tau selu atu. Ele au whaafonga sa mua le matang o fi e ngā luenga o lo e usu ya yasa uma. Awa o students hia e te awa o ina ma e whaia o ngai. Ele na o Pasifika. Peo na e wha maam na mamai whai numera. A tonu o le vave foi lana na o na alu ole fe auma le lei mo tatou tangata. Ole a wha pea o na vava aia e nei nurses pe ai unai ulta umfai. Ele vai
0: ia talusia.
1: Ia wā asi sila nei ai. E lei no po a fenta usanga e so ta e fai numera. Fai numera. Ai ore vaenga na ina ia responsible le matanga luenga a toa. E lei na o tangata Pasifika. E ifu e vai ai au atu. Ala e mala malam.
0: Ta ole lei.
1: Ia, tātou e fō I mai lā I lau so I fō tau mō whai. E alu atu whai le whai longa o re nursing. Ia, mantua la I eile teimie e fili fili ai pō le a le vāenga e te anga I e nei lunga. A le lana e fili fili le mā fau fau. I say, apart from poli dental nurse, poli isi nursing. I wa fili fili le anga ile le soifu malolo ino le mafau fau.
0: O te lo le taimi na fai ile nursing training. E o aia tamaitia o nga voina le fai lako placement. I tuto no fale mai ma. I so o se vaenga o le fale mai. O la o placement la nga fai tuto no le ole mental health o inana na uva ai ai ile tawa voile ole faonga ina ole ngangana male faonga ina ole tu male nganu e create ile difference ole mena no big you know to fila uno fa pea uya ole sa ile malo ma ine New Zealand ya no mai lola ya If I am in a New Zealand, I ole ola turning a ill nursing. O in o willow, I let a le maleonga, olo willow, lingangana Samoa. Malo loa, malo mala mala, my little malanga no fa Samoa.
1: Mali,
0: ole lea, o wa fao popo, I per wa add le value cocongola uman winga, ona olo willow leo. O mea umane o le mea na usa wai o ma o le know who you are as le mea na esa wai o ina no vai ai le tele ia o le aunga o le loa le le o le ngana mal tu mal anga no ile kili vaina o le au nanga i tutono le mental health ia e mai se ala i tutono ina yo tatu tangata o inala na matayano o mawale low interest o fapia e mana ia e mafai ona e talanoa e mafai ona yele taimi e spend male tangata ia ma o se ngaluenga voile to tono mental health o ie e mautita o e tono nursing o just to be human e yele e faa lia ia o le melea to be kind,
1: yeah.
0: Having compassion and caring and empathy. Me umaya e afifi ele ngaluenga fa le tau si soifu ai tutono ole mental health nursing. Ole melana no fia fia ai ufa pe ole ai la o aula
1: le.
0: O aula le ole melana le o te fia fia ai o te mana o te e fa onga ai ele ngangana malo wilo ole ole anga nu le no sa uma usa mo yo le la yo mel time ne tu sa o se mea le pe yo so strength le to tono so se mea o se pe lu ai to tono ni usila inga luenga ma fa ai longa wa o ma wa ole strength ale ole ta wa veina o to tono in le nea to no ola wa nga nu o mala o ngana ole mea na o te mita ya ile ile mea wā o yele tau mawhai.
1: Mane.
0: Ona o te iloa o lo ui loa o le mea na ousa wai. Ia ma lo o whaata wai na o le mea na ousa wai. Ia male foile o le naunau foina ia tautua. Ia faise tautua mo si o tatu watunu. Ile nei ta leni male ngalue nga ua ngalue i tutono nea tunu.
1: En faila na whapea, to be the best qualified mental health nurse. So soani ya oe ilau oe journey malau fainga malanga and to be a doctor mawale for mai le PhD fiso soani ya ilo wangana malau wanganu you have to really know that mana ya ya no toi mantura iyo lau sauno angalena sauno maile amatanga ile nau ta inga o siu tua a e faa o onga o tau a pe ana soifua mai la e ma va ai lau savali e te alu lau faa unga o lau PhD o le tumutumunga o le tamufai ele zai linga faa mafau fau o le asana tala e fai mai a te oe
0: Ai saoleleia lau saunoanga tofilau. Ole e ia time before na ia mai sa le time la le ole fa unga le ai. Ina ua mawalo u doctorate. Ia e to mana tua fo ile inga luenga sa fa ye esi o tama ia o loo soifua mai pea si o tinā o loo ua ua maua o ia le gasegase ia ae peia o si o tama na faia le le galuega leo le maʻumaga ma le faaʻoga o matou ia ou te iloa ao o te iloa o loo o loo faapea mai faafetai lava mo le faaeaea mo le aiga
1: ia
0: atou no o se tala na o loo ia faia ia o te e tele foi ā tagata o le matoāiga ma auō e e lau te iloa ia i loo ōlaga i loo ola mai le matoāiga ia e fai mai lava le tala lea pe ana soifua mai ia siou tamā ia ou te iloa foi o le mea foi lea e atili ai lava le na mafaamalosia le ola tauivi ma le ola taumafai ia ona o le naunau a lea ina ia faaeaina ia nai oʻu matua e ui ai ua leo kinei ia siou tamā ia a o loo soifua pea galuega ia ma o loo tupu ma olaola le fatu nai ia totoina ia matou lani fanau ia auā ia e lē gata o lea ou te savali ai pea ia ae ua amata na totō foʻi isiaʻu fanau ina ia tutupu i fofoʻi latou mai i o le auā la lea sa vavali ai e seʻi oo mai le iʻuga lenei lalolagi
1: malo saunoa ua taliga fialogo lava ua maualuga lava lenei afiafi auā foʻi o oe o le lupe faalele a samoa aaiga ma ekalesia lea ekalesia katolika roma na e tupu mai ai faapea na na acknowledge aʻoga ma tulaga faapea na avi ia le ali na o le matou patipatia o faiva o le auga na o lenei paul kalame e faamālō atu vi ia le alii lo finau waitalitonu e leʻi faigofie le a laʻu e leʻi faigofie a lea ua tau manū lou faamoemoe ia talitonu foʻi lou patipati mai seu tuaʻa e lagi ia auā le taapuaʻi ma mai se le paia o aiga o a lani auala lau fesili faiʻu e faamalosia ai lau susuga lau afioga le fomaʻi o le tou faamanino o le mafaufau o ani auala e soifua faamalosia ai le soifua manuia o le mafaufau ma tusi ai pea e lea ua e saunoa i nisi o vaega a e le faapea o le faitatala atu i feafeafea a le faasoa a o le faasoa matula o a nisi vaega o lau fautuaga
0: ia faafetai lava tofilau mo le avanoa ia o te iloa o auala e faamalosia ai le soifua o le mafaufau totonu o tatou aiga ia e manatua foʻi o le gagana a lea o lē e na ua tahola ai fofoʻi ia taʻita ia i le gagana lea e faamatala ai ai latou o loo mau e le gasegase ia o le fai mai ia o le vale ua valea ia ua pā le vaa ia ua mālaia
1: ia
0: ua make ai ia koʻiga gagana e faamanuʻalia ai le finagalo o le tagata ia o siaʻu fautuaga ia ma le auala e faamalosia ai le soifua o le mafaufau totonu o tatou aiga ia sui le gagana sui le gagana e tau te talanoa ai totonu o tatou aiga ia ae mai se lava le tau te talanoa ai a tatou fanau ia ua e amata mai ai totonu o le aiga e manatua o le aiga o le faleaʻoga faleaʻoga muamua o le tagata samoa ia e amata mai ai i le talanoa a le matua e faalogo i ai tamaitiiti ia mo mea o upu lafo ia e ia le taimi o le ita a e vave a le ita alu atu le upu ia e manatua foʻi e pala le maele e pala le upu a ia e o lae ae e mafatia ai le lagona ia o lesi a upu e lafo atuā le upu ia e manatua ua peia o lae ua alu atu ma le fetuu a e mamafa e matuā mamafa lava i mafaufauga o tagata o lesi tagata ia o lae e peia e mamā ia o lesi tagata o lea laʻa fealuaʻi a ma ia le upu ia e manatua foʻi pe ona ou faamatalaina tofilau i vaega ia e fā ia e ono ma salomia e maua ai le tagata i le soifu i le gasegase o le mafaufau oisi o oisi o mafuanga ele o ele ole fauto le tangata. Peila ia o meo sawanga ia peifoila o nai e tangata na soifua mea lātou e iangi disorders ma mefa pena. Ele o se fauto le tangata ia upula ia wo watu. Ia o lala o lae tau mafai le tangata ina ia ina ia soifua ma enjoy le life ia ea toe alua toe ma le upu ia e a foi nei e a fia ele tamali anga o le tangata ia pa wala ta la ufautuanga ia e tau wala atu le nei pon kalame ia o tata u lava e suia e sui le upu o wa o te iloa o le mea foi le a lai ona le e aunga tata atu e tala noa ile nei muta upu o le soifu o le mafaufau ma le ngase o le mafaufau ona o upu o upo le tau te tala noa ai, e le ngata tau te tala noa ai, ma lafo isi. Ia o upo ale, e ta te tango ata, e ta mo self talk, e fa malosia e ita ta ita, e fai o upo positive language, e ma fai e iona fa malosia lo ta mafaufau, ia le ngata la ia ta ita, o le upo ta te tala noa ai tutono tato a inga mfa malosia ia, ia le tamali anga male mafaufau, o le tangata.
1: Tupu yeah. Le fia fia, ma le fia alfane, ma le tono a inga, e ka le sia, so sa yete,
0: Sa o le lea.
1: Oka, se lau pa sene le fautuanga, lau sunga, lau fionga le fomai. Toa tasi alfesiri, lau PhD thesis, le alwa inga sa sui sui aeri, lau pepa o lau fa fomai, fa mole mole.
0: Oi, ole na fai lau lau doctorate o lau te fai ngaluenga i tutonu ole okay. Whanmai. Tusala o lau research na o su ea mau tala noa i a inga o loo fao ngā ale au o nanga.
1: Manaya.
0: O na yeile vai taimi na sui a ia i au o nanga i tutonu miromoa, tutonu o mental health. Ole sui ngala na sui a imale male function ole service al Pacifica male service a maoli
1: ye wa hotel e yo swinga ya fine nai foi motata utangata mane
0: esa ole lei ola o research la no mana awe o te facility ai nga sa molo fa o ngale au nanga o pe o fetawi le swinga le ama ya la to init o la to o e au fiai o kako culture needs o le language ma mea umana ia e te lea le SS o le expectation o le whanmai ia ma le expectation o ai foi nei o nai o tatu
1: tangata o tangata ia whaonga le service
0: ia o tangata ia na whaonga le service ia ole mea na maua mai ile research na fata ua yale mana umia ole ngangana e ngangana sa moe fa amala malama ile le mental health ma matala noa ina ipo le ale ame ole mental health ole ale ame ole mental illness o tofilau na amata maila ole results na ole thesis na pole doctorate ole results nga lea na o amata ina ile faunganga na podcast.
1: Wow.
0: Tusala o le watolu nei tausanga o wa amata le faunga ngana podcast o le tausanga le na amata ina ilunga o le YouTube.
1: Alo.
0: Tusala o le mea nana tusa pe o le stala foile o le mea nana whanau mai le thesis ona na maua mai lole le recommendation mai nei o tatu tangata o le need lea i ole melana na utango e loa fai loa le podcast e tala noa ya i le ngangana Samoa tatou Samoa o le ale le soifu o le mafaufau o le ale ngase o le mafaufau ia matau mafai la lea e fesa o tai le tū ma le anganu o maanga fa ale aso ia ma le soifu o le mafaufau tusala o le tele ia o nei o tatu tangata ia ia matai o taulasea ia ma faise ago o tala noa i lungo al podcast e ma fa amala malama i nai o tatu tangata tusala na umalole thesis na lea la o le taimi nei la o lau te whaia o ngā toi o leua o le whaila o research usa la o le research lea o le wha o ngā ina o le ngangana sa mo e wha mala mala mai le mental health o le masina nei o mena amatai i o lea la e whaila o research na tusa la o le wha atupula ia o le o le resources
1: o le ilo
0: mo le ngangana sa mo ina ia ina ia mafaya ia e ona tele le le resources ia ma information ia pe voi la fa tsaile ne ia va noa wo o mau e luna e lunga la por kalame o ave ma awala e fa tile ai lava ona ona
1: fa so le lo
0: race awareness ia ma fa so ai le ne mata o puta wa man mo na yo ta tu tangata
1: fa fa tai wo fasili a wale wa wa fa fa do no fa ya to fasili muri muri le a wo to man to le le a ngo le phd ia sa wale u po o ya fo ma e fo ma le nga to le train nurse ia a le doctor ia le la wa e fa so ia le fo ma wa se ta si o o va nga mata ngo fi e lunga la le youtube a mo la to la fi ma la mo le swa fa le fa nga nga Fau nga ngana.
0: Ia, fa malo faftai, ia. O te iloa o se vanoa fa aurole nei a fiafi ua mawhai eona ta talatala noa, ia. O le nao si fautuanga i le mamalo si tato atuno, ia o le manuia malisao ngale mua lo mafaufau o lo o yo lava lima. Ia, fa au ngā awala o lo e si la fia e pei o le fa malo stino, yor savali. Tala noa isi tangata e te whatuatua ina. Ia pe te alu le swimming pool. Ia pe te whasavili. Pe te whasavili. Sesi mea pe a e whate alo wita e toi fo imai ai. Ia whaise maa lo longa. Ia po le me voilea tofi lau. Just take a breath.
1: Take a breath.
0: Nga le beef in. Breath up. Ia. Awa o le sina mea e a zi tele lo mea e e fetu le ni mai ia na le mana vai tonu fai tau le fa mana vai fafu ia e calm down ai le ia le mafau fau ia ma mafau fau mo mo pe ai ta fa ngale nga nga nai e fau si ai mana tu le lei ia ma o nga mo o ia fa pe ai sangata sa ili se piso so ani lau fo ma e pe a mo mia awale no fwai awa ayalone suinga mo oe ia po sesio le ainga ia awale no fwai asa ili se fisosoani
1: afetai
0: ia afetai tele lava tofi lau molo wa manua le nea fia afetai fo i mole fafonga anga asio tato watu no upele o sa mua
1: ia ole fafetai moli atu failo leo fata uwa le martapua inga sa mua fafetai lo fin finau fafetai lo saili malo le fatrongo longo tinga fafetai mo fautuanga matango fiel nea fiafi ia awale tato fainga malanga lo faya nei ia awale tau singa o tato mafaufau na ia soifua manuia ia mtato wola fiafia au zuatu mapesi al mato talo ia lo fale atua fua ia tupel malosi ia tioe malainga awale au aunanga matango fie uvala au inai lau sunga ile fomai the doctor tautala Johanna Mulipola wafa